0: nuk e të këndam e të likoras. E të këndë sa vibe të likoras, ilu.
1: A, boj, e sa sam... E sa sam suha nës për e na kajna mood.
0: A kajna mood, boj.